0: po 2027 demantovala informacije koje su se pojavile u javnosti o navodnom iseljenju studenata iz studentskog grada na Novom Beogradu zbog održavanja specijalizovane izložbe. Ističu da ni jedan student neće ostati bez smeštaja, već će biti privremeno premešten u okviru kapaciteta studentskog centra Beograd pod istim uslovima koje trenutno imaju u studentskom gradu. U tom krilu, koje, kako navode, čini manje od 10% ukupnih kapaciteta, bit će smešteni volonteri. In memoriam. U Beogradu je u 68. godini preminula Radosava Đorđević, novinar Radio Beograda, u penziji. U našoj kući od 1995. godine izveštavala o unutrašnjoj politici i društvu. Prethodno je, posle završene više pedagoške škole u Prištini, radila kao novinar Radio Televizije Priština. Sahrana Radosave Đorđević je u petak, 26. juna, u 12 časova na groblju Orlovača. I u dnevniku stigli smo i do sporta, sa mnom u studiju kolega Vlade Radičević.
1: I prvo, naravno, svetsko fudbalsko prvenstvo. Igraju se poslednje utakmice u B grupi, treće kolo. U Sijetlu igraju Bosna i Hercegovina, Katar. Trenutno 60. minut, Bosna i Hercegovina vodi sa 2-1. Svi golovi postignuti su u prvom poluvremenu. Alaj Begović 29. minut, pa Al Break autogol 34. za 2-0 vodstvo Bosne i Hercegovine. Džeko zatim pogodio stativu, a onda gol za ekipu Katara. Alhaido strelac u 42. minutu. U Vancouveru igraju Švajcarska i Kanada. Trenutno je 2-0 za Švajcarce. Strelci Vargas u 46. minutu i Manzambi u 57. U ponoć u C grupi igraće Maroko Haiti i Škotska Brazil, a u 3 časa posle ponoći u A grupi sastaće se Češka Meksiko i Južna Afrika Južna Koreja. Odbojkaši iz Srbije u muškoj konkurenciji poraženi od Japana sa 3-1 u prvom susretu druge takmičarske nedelje Lige nacija u francuskom Orleanu. Srbija ima 3 pobede i 2 poraza, Japanci bez poraza, svih 5 pobeda, a naredni duel Srbije je u petak protiv Kube od 20 časova i 30 minuta. Teniseri igraju kvalifikacije za Wimbledon. Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacija, danas pobedio sa 2-0 Luksemburžanina Krisa Rodeša. I sutra će igrati meč u 12 časova i 30 minuta za plasman u glavni turnir. Laslo Đere nije uspio da se plasira u treće kolo kvalifikacija, a Teodora Kostović jeste. Ona će igrati odlučujući meč tokom sutrašnjeg dana. Danas je pobedila Slovakinju Šramkovu sa 2-1 u setovima. Angelina Topić u atletici osvojila drugo mesto u skoku vis u Zagrebu, preskočila 1,95 m. Novak Đoković neće učestvovati na egzibicionom turniru u Hurlingemu pred Wimbledon. Američki playmaker Chris Jones prvo je pojačanje Crvene zvezde u novoj sezoni. Toliko
0: hvala.
1: Sportu.
0: Hvala. Snažan toplotni talas zahvatio je veliki deo Evrope, donoseći rekordno visoke temperature, zatvaranje škola i turističkih lokaliteta, poremećaj u saobraćaju i upozorenja zdravstvenih vlasti. Od Velike Britanije i Francuske do Španije i Italije, mnoge zemlje suočavaju se sa temperaturama koje premašuju uobičajene vrednosti za kraj juna. A evo trenutnih temperatura u našoj zemlji. Na Kopaoniku večeras 15 stepeni, 26 je u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu 24, Kragujevcu 22, 23 stepena u Somboru. Sutra je pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu, oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 35 stepeni. I u Beogradu sunčano, temperatura do 34 stepena. Slušali ste dnevnik Radio Beograda 1. Tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević, urednik dnevnika Relja Trajković. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
2: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
3: Ministria Drejtësisë së Serbisë tha se dërgesat e dërguara në adresat e shtëpive të qytetarëve nga institucionet e Prishtinës në lidhje me procedurat e supozuara penale nuk u dorëzuan përmes Ministrisë së Drejtësisë dhe as nuk mori pjesë në asnjë mënyrë në këtë. Lidhja mekanizmit të ndihmës së ndërsjellë juridike me këto incidente është e pavërtetë dhe jashtëzakonisht kaqëdashse me qëllim shkatrimin e ankthit tek qytetarët dhe minimin e besimit të qytetarëve në institucionet e Republikës së Serbisë. Qytetarët duhet të dinë se nuk janë të detyruar të trajtojnë thirrjet e tilla si akte të vlefshme dhe se mund të kontaktojnë autoritetet shtetërore kompetente në çdo kohë për informacion dhe udhëzim, shtesë thuhet në deklaratë. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti deklaroi se është e nevojshme që hetimet dhe gjykimet për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë të shfitojnë vrull dhe dinamik në seancën e qeverisë. Ai u referua arrestimit të 5 ish-pjestarëve të Ministrisë së Punës të Mbrendshme të Serbisë me 14 qeshor të dyshuar për përfshirjen në rastin e Reçakut, duke lavdëruar punën e institucioneve në kryerjen e hetimeve. Sipas Kurtit, arrestimet u kryen pas një hetimi 6 mujor dhe fakti që për vite me radhë nuk pati përpjekjet e mjaftueshme për të zgjidhur këtë rast mbetet shqetësues. Avokati Dragan Pashiç thotë se është e qartë se institucionet gjyqësore në Kosovë duhen të rishikojnë historinë dhe se ndër të tjera çështja e Reçakut po ngritet përsëri. Tani ekziston qëllimi për të ndjekur penalisht të gjithë ata që morën pjesë në një aksion të armatosur legjitim kundër të ashtu quajtur UÇK, thotë Pashiç, dhe kujton se aksioni në Reçak ishte legjitim dhe se veshguesit ndërkombëtar ishin informuar paraprakisht për të. Pashiç vëren se hetimi ndër të tjera bazohet në artikuj dhe raportime mediatike, si dhe se nuk ka provat e forta materiale. Historioni Aleksandar Guxhiç thekson se 3 dekada elitat politike në Kosovë kanë ndërtuar qëndrimin e tyre mbi narrativen e luftës heroike të UÇK-s dhe viktimeve ekskluzive shqiptare. Kjo është arsye pse, si shpjegon ai, është mjaft e kuptueshme pse Reçaku po fiton forcën pikrisht tani kur po afrohet fundi i gjyqit të udhëheqësve politik të UÇK-s. Kjo është arsye pse ata tani po fillojnë procesin gjyqësor për Reçakun, edhe pse Tribunali i Hagës hoqi dorë nga ajo çështje në procedurat kundër udhëheqës ushtarake dhe politike, thot Guxhiç, dhe shton se gjyqi kundër Slobodan Miloševićit, Tribunali i Hagës përfundimisht hoqi dorë nga çështja e Reçakut. Gazetari Miloš Garić thotë se historia gjenocidit e supozuar kundër shqiptarëve në Kosovë ka qenë aktuale praktikisht nga momenti kur Hashim Thaçi dhe komandantët e tjerë të UÇK-s u transferuan në Hagë në fund të vitit 2020, dhe se ditët e fundit tema është intensifikuar dhe është bërë përsëri aktuale, ndoshta për shkak të faktit se pritet aktvendimi për Hashim Thaçin dhe komandantët e tjerë të UÇK-s. Garić theksoi se që nga momenti kur udhëheqësit e UÇK-s u transferuan në Hagë, Albin Kurti mori pushtetin në Prishtinë dhe pothuajse njëkohësisht filloi historinë për hetimet e gjenocidit të supozuar kundër shqiptarëve, si edhe për hetimet që gjykata e Kosovës duhet të zhvillojë rreth kërkimeve të supozuara krimeve serbe. Shoqata familjeve të personave të rrëmbyer dhe të zhdukur në Kosovë mbajti një konferencë për shtyp kushtuar punonjësve mjekësor të zhdukur në Kosovë në vitet 98-99. Kryetarja shoqatës Verica Tomanović theksoi se rreth 250.000 njerëz u dëbuan nga Kosova pavarësisht pranisë e një numri të madh të pjesëtarëve të KFOR-it, dhe veçanërisht tërhoqive mendjen të profesori dr. Andrija Tomanović, i cili u rrëmbyen nga vendi i tij punës në Prishtinë me 24 qeshor të vitit 1999. Kryetari i Komisionit për Personat e Zhdukur të Qeverisë së Serbisë, Veljko Dallović, tha se autoritetet në Prishtinë nuk po bashkëpunojnë me Beogradin në çështjen e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur dhe se bashkësia ndërkombëtare gjithashtu nuk është e përfshirë mjaftueshëm në këtë çështje. Ne nuk po heqim dorë nga kërkesa që këto procese të kthehen në mënyrën e përcaktuar nga dokumentet ndërkombëtare, tha Odalović. Moti nesër do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë pas ditë zhvillimi vranësirave në disa vende me paraqitje të rrallë të shirave me bubullima kryesisht në zonat kodrinore dhe

0: veriore do të friere le deri me satare veriore dhe veri perëndimore. Temperatura me ngjesi do të sillet nga 14 deri në 20, kurse ajo maksimale ditore nga 31 deri në 35 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.